የሚነግተው ኮኮር አይደል ያላ ኡላኢከ الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ولاي ني ньо راغال يالا ني رك دك مو نيو سي بنن اتي واخنا لا بي يالا نافي سي خلو يمم لغي تبارك الله داي نيو نا سي لي دبر سوسيتي واو مو نيو سي القصاص قصاص ماي குறையில் இல்லறை கிசாபுமாய் குண்டக்கு பக்கன் ஜாமுருந்த கிசபக்கன் கிசாபுமாய் குத்த ஒத்தப் ஜாமுர் நெஞ்ச சோட் லுலை கிசாப் மரம் லோட்டக் நெல்லபடே லுல் மொய் கிசாஸ் யல்ல மோபத் நகனல் தெரிந்துக்கு அந்தரியும் மோகம்னி போபா defay accident mukk auto jamour ngien tollo auto nga tej beutam kessa ba soju dañ yoy kessa ba rek leer ko acci dem le amul ay assurance ci yoy dina dañ yek ba sama yalla rek nga acci dem le waaw bo fa ni kumu ak ni mbeuk ko ñu wañu say point bu fekke diwul ñu wañu say point ci sa bel ko poli yéxé du do am permis mo ko do dawal parce que mëno dawal mo tax rew mom permis dafa yomb lol waye boko ñaké tak nga qisas yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu yinigam kutiba alaykum sharatan linjiyin al qisas fayyu fil qatla tigray al hurr gor gorayati gor بالحر ننكري الحر بالحر غور غوراي غور ننكري غور غوراي غور ننكري وا غوراي دال نلاري امنا نك بولن ري نلاري موتاخ مو تامبلي فوف ولا عبد جام غوراي جام نيمام بالعبد جام باي فاي ننكري والانثى جيجين gurey jigen ni mom bil unfa ngay mu def nak gor gorey jam jigen jurey gor ak yeme ni ko yoy wala may na ne anna nafs bi nafs moy ñore rek lako ko reey na la rek ko reey rek na la rek ba mu def ko reey jabaram ak ma domam ko reey sa jabar kenn la rek ci islam ko reey sa dom kenn la rek ko xagn nit jandu ko fayule ak xagn bo xagn nit bi la xagn ndax ndaru bop lu ñepp di tollo li wut dafa am ñoo xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñoo xamne yor ñu nasiyatun kaziba nasiya salih lan yor nasiya kaziba ko yor bu lay xagn ngay de moy ngaru ay fo nga xamni mo ëngu yokku yoor ci ñepp tole lañ ko motax ci walu xañ mo xañ ye du la xañ waaw way mo fu xébal dañu fokk sa bëtt moko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roox paaka ba lañ tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci wam tollu fofu ñu bayila ku ne fa ci ay fa kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn bu fekkee nag da ngaa xaañ waaji moom dañ lay joxeeloo juróom fukki gilém wala juróomi gilém dañ lay joxeeloo ay gilém waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fi lqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi والانثى بالانثى فمن عفي له كو خال دنجو بال من اخيه تي مبوكم مومري شيء دار دنجو راي فمبوك نغا بالي اه بالي كات دي ام لو خيو دو لاري دي واي فتباع بالمعروف نتي نيب داكور تي نجاك مو كان راي واجي واي واداء